Esta temporada estival temos unha nova oferta lúdica para gozar do bo tempo. Ven ás piscinas municipais da Madalena, Concello de Vilalba. Radio Principal Cadena Ser.

0: con moitas idas e voltas, con momentos de sufrimento, con moitos premios. Preguntaba por que supón para ela ser unha estrela Michelin, ser unha referente, ten claro que este é o menos.
1: Non, que os premios non son nada. Non son nada. O sea, non, non, xa está ben para o equipo, tal e cual, pero non sei, o premio que hai é sentirte que faz o que queres cada día, sentirte rodeada de xente maravillosa, sentirte que podes axudar, que estás na vida para algo. E se te estás, para algo, non sei se las veces, eu son feliz con a escuela. Para mí a escuela é, é poder estar facendo o que estou facendo agora, además do restaurante, que era máis da terra, poder viaxar, ante un estudo en Ferrol, falando con un millón de mulleres, poder axudar na medida das minhas posibilidades. Para mí eso é ter escuela, é ter unha tranquilidade para se quer un día quedarme na casa como un fillo, pois facelo, sabes, antes non podía elegir.
0: O premio, o día a día, unha actividade que fai que sexa feliz. Lucía Freitas confesa durante as conversas que non tivemos esa mañá que a cociña foi a súa tabla de salvación.
1: E a verdade é que levaba moi mal todo o tema social. Odiaba ir ao colexio, odiaba ir ao instituto. Era unha mesa, non chegaron a dicir que era unha mesa para os meus pais. Moita complexada, con moitos complexos. E para mí, con 19 anos marchar a Bilbao, o que me permitiu por un lado foi chegar a un sitio onde non tiña ningún tipo de etiqueta, no que podía ser o que quixera, de feito, comecei a ser a galega, a divertida, a que está sempre a reclamandista tamén, como son boa filla de sindicalistas, sempre son a que levantaba as masas sempre, sigo sendo. Obviamente, o dedicar o meu día a día a aprender a cociña, a cociñar, a... Claro, nacer unha persona. Pasé de ser unha persona que estaba na vida por estar, que non tiña... Non era unha persona feliz. Nunca fui unha persona feliz. A cociña, para mí foi terapia, foi encontrarme a mí mesma, ¿no? Primeiro na casa, como hobby, e despois na miña profesión. Tamén foi o que me fixo salir dese capuchón.
0: En que pasamos por a horta, por o mercado, recoller, visitar todos os restaurantes, chegan as fijas, 2 da tarde. Xe tocou apurar o máximo, pero toca terminar de descargar a furgoneta, poñer o delantal e entrar na cociña da zona para dar un novo servicio dun bo restaurante.

Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, feliz sábado, a disfrutar de esta fin de semana do mes de xullo, a segunda xa, hoxe sábado, día que acompaña co ceo moi aberto, polo de agora pouquiña nubosidade e temperaturas elevadas, 28 grados agora mesmo no exterior dos nosos estudios na Rúa da Pravia en Vilalba, 33 grados no exterior dos estudios da Rúa Terro. Eso sí, pola tarde aumentará un pouco a inestabilidade. A última hora da tarde van medrar esas nubes de evolución que poden deixar tormentas en boa parte desta provincia. Lugoso se librarán desa posibilidade de tormentas a zona, os concellos da costa de Lugo. Polo demais, tanto a Terra Chá como a Fonsagrada, como o sur de Lugo, a Ribeira Sacra, registrar esa actividade tormentosa, co que baixarán tamén as temperaturas, que agora pola tarde serán de novo elevadas. Aumenta certa inestabilidade, mañá domingo tamén seguiremos claros, posibilidade de algún chubasco feble pola tarde, e así seguiremos tamén nos principios da próxima semana, con algo máis de nubes, con pouca probabilidade de precipitacións e temperaturas que serán máis. Pues incluso de cara a primeira parte da próxima semana poderán marcar valores algo baixos para a época do ano, en contraste con estes valores elevados do xe sábado 11 de xullo. A cultura galega en marcha en Outeiro de Rei, ca festa dos chóferes na Fonsagrada tamén en pleno auxe, ca romería de San Paio do Redo en Sistallo Cospeito, tamén con moitas merendas, o ribadeo indiano, en fin, más actividades para disfrutar desta segunda fin de semana do mes de xullo. Ampliamos previsión atmosférica xunto a Joel Cid en Meteo Galicia. Escoitamos unha interesante batería de consellos publicitarios e imos co habitual servicio de información meteorolóxica de radio principal Cadena Ser. 32, case 33 minutos os que pasan da 1 do mediodía deste 11 de xullo, sábado. Seguimos.

0: Moncho y Santomé ofrecelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos en electricidad de Moncho y... Estamos convencidos de que sí. Casi o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico @yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos ya a súa factura para lograr o mellor na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para los, gestionamos las subvenciones vigentes. Estamos ya en Meto Galicia. Coñecemos que nos depara o tempo de cara a esta segunda fin de semana do mes de xullo. Joel Cid, que tal? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día. Xa que veremos en presencia por un amosamento de aire frío situado no este de Portugal, que deixará unha mañana con néboas, nubes baixas, e dan abrindo pola tarde que será nubes de evolución e teremos chubascos que localmente se poden ser treboentos e mesmo de intensidade localmente forte. A temperatura normalmente sin iso moitos cambios. Unha xornada de calor antes de que se den as treboadas, as máximas poden superar os 30 graus.
0: Esas treboadas tarde, Joel.
1: Sí, as treboadas irían especialmente na tarde e noite, treboadas que se moverán de sur a norte.
0: E para o domingo?
1: Pois o domingo unha xornada un poquinho máis tranquila, pola mañá ceos alterada nos costados, pero normalmente pola tarde será sobre todo o centro norte da provincia de Lugo, onde a probabilidade será esa maior de treboadas que normalmente deberán ser localmente fortes. Eso sí, o domingo xa as temperaturas sufrirá un moderado ascenso, valor xa máis perto dos 25 que dos 30.
0: Hai cambios de cara ao arranque da semana ou non?
1: Non, vamos ter unha primeira da semana que ven influenciados por ese embolsamento de aire frío, unha baixa relativa ao noroeste de Galicia que vai deixar, sobre todo, baixa de temperatura, xa valores xa máis propios da época do ano, mesmo por debaixo. En cuanto ao ceo, ceo alterando nos cos claros, pode ser algo mucho vasco que xa máis polar na xerra.
0: Pois con eso nos imos quedando. Joel Cid, Meteo Galicia, Graciñas, e moi feliz fin de semana.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitar con nos. Notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 951-24-44. También estamos en www.monchoysantomé.com.
2: Radio Principal, Cadena SER.
0: ¿Sabes si el seguro de vida que contrataste en el banco sigue siendo el mejor para ti? ¿Sabes que los seguros de vida que ofrecen los bancos suelen muy elevado? En Quirinon Brokers Correduría de Seguros te ayudamos a revisar tu seguro de vida en las mejores compañías, asegurándote de que tengas la protección adecuada para ti y tu familia. Además, tenemos una campaña promocional en este tipo de seguros con la que te podrás ahorrar hasta un 50%. No esperes más. Llámanos al 982-3030 o visítanos en Vilalba, Avenida Terrachá, número 123. Revisar tu seguro de vida y ahorrar nunca fue tan fácil. Confía tus seguros a Quirinon Brokers, correduría de seguros, inscrita en la Dirección General de Seguros con clave J2115. Más información en nuestra web www.quirinobrokers.com.

confortada co Santo Sacramento e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Fillo Manuel Souto Vázquez. Filla política Josefa Teijeiro Calvo. Netos Juan Manuel, Javier e Eva Souto Teijeiro. Netos políticos Sandra, Lidia e Rubén. Bisnetos Alba, Carla, Iker, Leo, Nico e Alex. Bisneto político David. Irmáns Concepción falecida, Rosendo falecido e Cefa falecida Vázquez Piñeiro. Afillados Pepe, Alfonso e Juan Manuel. Irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar hoxe sábado, día 11 de xullo, ás 6 desta tarde, na Igrexa Parroquial de Tardad, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Primeiro aniversario do señor don José Martín Cruz Novo, viudo de Victorina Veiga Blanco, que faleceu en Pacios Begonte o día 15 de xullo do pasado ano 2025 aos 91 anos de idade, confortado co Santos Sacramentos. Descanse en paz. Os seus fillos María Victoria, Severino e José Manuel Cruz Veiga, fillo político José Polo, irmáns Obdulia, viuda de Eduardo Río, Mercedes, viuda de Paulino Río, Pepita, viuda de Luis Moreno, Emanuel Cruz Novo, irmá política María José Galloso, netos, netos políticos, bisnetos, afillados, sobrinhos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que se vai celebrar mañá domingo, día 12 de xullo, ás 11 da mañá, na Igrexa Parroquial de San Martín de Pacios, Begonte, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Crematorio e Tanatorios, Luis Iglesias. Primeiro aniversario da señora doña María Benigna de Basa Teijeiro, viuda de Jesús Peteira Cruña, natural de San Lorenzo de Árbol, Vilalba, que faleceu na súa casa de Vilalba o día 1 de agosto do pasado ano 2025, aos 73 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. As súas fillas María Jesús e Belén Peteira de Basa, fillo político José Antonio Silvosa Insua, neta Iria, irmán José de Basa Teijeiro, falecido, irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, afillados, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 12 de xullo, ás 5 da tarde, na Igrexa Parroquial de San Lorenzo de Árbol, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba. Segundo aniversario do señor José Luis Pichimpena, que faleceu na súa casa de San Juan de Alba, Vilalba, o día 4 de xullo de 2024 aos 40 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa Raquel Fernández Fernández, filla Raquel Pichín Fernández, pais José María Zendán Carreira e María del Pilar Pichín Pena, irmá María del Pilar Zendán Pichín, pai político Ramón Fernández Fernández, viudo de Raquel Fernández López, tíos, tíos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de segundo aniversario, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 12 de xullo, ás 11 da mañá, na Igrexa Parroquial de San Juan de Alba, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba. A señora doña Remedios Primitiva Regu Villares faleceu na súa casa do Reguengo, Samarugo, Vilalba, o día 10 dos correntes, os 81 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse.

numerosos ritmos forman a palestra de músicas de Ovalle, mediante instrumentos como buzuki, afanfona e aniquelarpa, que en principio son tan distantes entre sí, establecen unha conversación co baile. Despois de varias reconversións industriais coa banda sonora de tradicións mutantes, Ovalle rescata o baile e a música en forma de marea Ovalle Folk, unha marea dun mar atlántico que soa a músicas transmarítimas. Do primeiro traballo discográfico de Ovalle, escoitamos o seguinte corte, Lume de Carburo.

Oval presentou en marzo do ano 2019 o seu primeiro traballo discográfico Baile en Masó. Con este primeiro traballo, Oval mostranos o espírito das Rías Baixas, daquelas traballadoras e mariñeiros que ao rematar a xornada bulían a facer os bailes e enchíanos de conversas e danzas, unha mensaxe urxente para este século XXI. E rematamos esta rumboia con Oval. Escoitamos os Vilares.